Gwira ta Dave Wonky Times kat Rain Dance fajt në risë mbej o dhe gëfħareq u koll dal studio lë nħos nisera ajem qertu kontroversia u koll nisë taj dlish kifër në shrom ju hërgju për dinër konkluzioni u koll pro skonda një survey et në redak shek i sërin po gjia pero sabu li il gassijiet li jitfaw in nisa meta kumparat ma lërgjil ikunu ar min ta lërgjiri ġviri pala riha ikunu këtar jintnu iktar id-dumma ta' għaddi r-riħa u koll. Nħos li jekk ifimni. Taqbel tismani bħalissa ma nafx tal-familja t-fajra tiegħi, probli ħajajdu żgur tajt mhux hekk, żgurek ħajajdu fuqi. Imma ifhemni jien qed ngħid biss dak li għadu kif sab dan l-istudju. Ma nafx inti x'taħseb dwar din jekk taqbilx maħalli forsi il-gassijiet tan-nisa ikunu naqri iktar penetranti f'dak li għandu x'jaqsam marwejjaħ. Ibad li naqra fuq WhatsApp hekk għajmu daqsxejn ta' kontroversi jgħinu inti 99 0897 għandek kurs dak biras ser tibgħat fuq WhatsApp.